0: ခေဒီလိုကျလပူအမစီလိုချာလီညဖန်တဲ့နင်းဟန်လို့စတကူမပူချာညနေတနေကလဆွန်နီပိုဘန်စီဂန်ဂျီပန်းနန်ပိနန်နန်ပီလောက်လောလာဂန်ဂျီနန်ပီလောက်အမစီလာဂန်ဂျီချင်းကျော်ရွန်စီစကူလူဒွန်အစီဟလာစကူလူဒွန်ပင်လကေ47 foot ဣလလုံစီလာဆွန်ရီနင်းဂီဒိုကမထဲလာဆိုပတိုင်စီစတောကီအတုမ်ထေအဝန်အူဘဖရီကေကတ်ဖူပူပီဟိုပူပူကူပင်းနေဟူကိနေကီပါလွန်ညိတဟူကွန်ကရက်တုမရီချိုကဝန်ကတုကပါလွန်ညိတဟူမလေးဆာဒင်းကီလောင်လောဆိုလဘွန်အဟောဆိုဒဟောလဘွန်လစီကိနေဟီရီဟလာဆွာလုံစင်တီမုံပူဒိုအလာပင်ကေကထာရတူပူကူပင်းနေကူပင်းနေယောရကိနေအင်တီဒိုဟလာတူမန်ကေစတောစီငေရုံဆိုရကကျိုးတဲ့ရီကွန်စီစတောကီအမနီဘတ်ထေလုံချင်းလာမတ်စတောပန်လာကနေလာဆောလုံစင်းတိမုံတူဖန်ကထာတူဖန်ဆင်းလာ
1: တလအလပီစကူလအနာဘကပဂျူလလဆိုပီအင်တူမူချနိုင်းချတ်လဒိုင်းချတ်တူနာကြီးပိုရေကိုဒါလကိုချလိဒွန
0: ်လာလောခါလဘန်ဆိုဟုလပူလဘန်ရှိပိုင်မီဒီစကူလဘန်ဒွန်လောငေပရိုင်မီဒီစကူလကဒွန်လာဆောအဟူရန်တာကစိက္ခာကလပူရဒွန်ဟက်အမီစကူလဝေပင်လာဆောပရန်ကေဟလာဆောဟုတ်ဘန်ကေprimary school ang deng la krasi ang deng ta final pi week nai final pi pete aso un ete em school du long le pela pusi hala so hut final pi gi pu ho so ning kan hut e ning dolang non puta han sem ba mon han sip wa hem la non really mua akene ahu pu la so hem a halwa kat ju halwa kat ju lo an ke ni li ke pu class 3 final exam so ni pi nai ta do si ni mat si halwa nang hang halwa nang hang lo hori bong wan sini pu phan pu lo kenil ong mi tum halwa ka ju lo posila ni li ong dun se phan ni a keni halda khajwa lo chai nong wi mu kwa lo phan ni je pon lang ko na ke sarbura bang ku lo ki sini lo so lo sini son sini ni masi du no he na pu lo ni pu lo ni ku pu lo dun po ni no na keni muning ke la class 3 final pinang po tang ho puri kap pinang tang ho po sini puro dun po ni hadak yong si halwa dun rong te ni dun long le det po po mat heri ni dun de det lo ta la nang kan ni mang kan ning oi lak si ta ni ta ku the re le ni ni khang bo me ken a jat pen dun chulung long chulung le non si ta ne ba kai halwa dun dun de lak mo si dun de det asi unui so suon so na ning kan si ela kene ela so lp school last lo so final kene examination pidulo la pu ho bor pothar lp school long se so hur ke kar biang long we dela po se along school duk we dela pu unu so es one son se dak board of school kene hadak Gulaghat me sidu pen pu hi bangha meghaloy long ke so bangke silong ma board do pen gula jurhat pa gula khata bur pen si ana tung ke wang wang hala ekone inspector ke wang tang hutu hut pen inspector put bu ke wang wang hutu hapu mesti gang wang saya dak pu di tu pi ham lo an ke la ke ni final pi dun det pen rial ke klang le la ofis kar biang lom ke ofis ke ke wang pen ha me khloi pen pen la su dak pu ke wang pen la su ke thak hu hala ku mat la pu la ben heten ma record pang bulap tang ho pemani itu ke la class 3 result along le reg oh fly ning kan isi bang haja ke ku pipi ni school admission e dilu ta ho pu son no do ha dak sik dulu ta ho pu ni to ma gari jalong le reg masih ke siksa lo si ku pulo masih headmaster ni to ma headmaster lo hudak jiuram bora pu ta so headmaster pan sik ku so lan tesar tum ke no ni sa tiga nak pilih pokai dijalong le sita dak si puri lo pot la penke kende class 3 puri elo puri kapi elo popot ni bipo hala si pen kende school nang lang lang bang pan pen de puna pun nak nak pidun po ke te dun long ima dun long puma pun dolong po pen te ko nar lagu dun ji po bang ke kidun de thai de lu gula khali pu de luwing pen pu di ma pu de luwing kala angke ti bok tre ta we na hok na we
1: te ko nar lagu dun
0: ko nar lagu dun po si hori ho jan ela kar mikir sewa kendu grup jonadon pathok hal rakhi biduk la solong kene emi school la private emi school rakhi biduk la sewa kendu pensi pen kiduk ke lak ustun war tu